0: Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: Amen.

Hecha en usted, exequito de peccata mundi. Beati quia cenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Udice sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur animo meum.